0: Amy 正媽話晚上啊，龍龍今晚唔點阿咪出嚟啦，突然之間好想聽陳潔儀嘅歌，麻煩你翻首心動啊，唔該曬，點俾聽到嘅人收聽。好啦，轉緊出嚟嘅係小圓圓《再等一千天》MV 版。
1: 等一個人，你可以等幾耐？再等，
0: 等一個人。你可以等几耐呢？再等。啊呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀